0: Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.
1: Selam.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan re